ogere paraogum kramre ogere tikong malukhalai dukhabo jubu.